0: veselí Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli bre kocale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: я стране, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Добро јутро и средна субота, драги наши слушаоци. Време је за лагано викенд буђење, прву јутарњу кафу и мало предаха од ужурбане седмице. Нека ово јутро почне без тешких тема, без стреса и журбе, само уз добру музику, ведре приче и позитивну енергију која ће вас пратити кроз цијели дан. Док се град полако буди, ми смо ту да вам правимо друштво уз опуштену атмосферу и звуке који пријају уз мирис прве свježе кафе и први осмих овог викенда. Gdje god nas slušate, kod kuće, u autu, želimo vam mirno, lijepo i nasmijano jutro. Neka vam ova subota donese više vremena za sebe, više osmiha, više malih trenutaka koji popravljaju dan. Dobro jutro vam želi dežurna ekipa Bet Radija.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: 1, 2, 1, 2.

U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dragi slušalci, tačno je 10 sati i 1 minuta na satu sponzora tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Hvala vam što ste jutro proveli uz naš program, ostanite i dalje na našim talasima jer vas u nastavku dana očekuje dobra muzika i zanimljive priče iz zemlje i svijeta.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postoj za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro, dobro. Aj.
4: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Od ovog trenutka započinjemo SMS sat. Pišite nam vaše poruke, muzičke želje ili čestitke. A kad smo već kod čestitki i sretan rođendan našu najvećoj ljubavi unuku Omaru, želi djedenko i majka Nakira. Sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Devet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739. SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Srezan rođendan našo najvećoj ljubavi, unuku Omaru, žele djede Inko i majka Nikira. Slušamo Baju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretan rođendan našu najvećoj ljubavi, unuku Omaru, želi djede Inko i majka Nekira.

0: 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
2: Sretan rođendan našu najvećoj ljubavi, unuku Omaru, žele djedenko i majka Nekira. Slušamo Gangu i Reru.

0: ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah, cuku. Čekaj, samo da vidim. Ajmo još jednom i nećem više. Slušate tri devetke.
1: Veliki pozdrav od Emine za sve slušaoce Bet Radija i za dežurnu ekipu u Slađo Allegro.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bolan. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
6: Tačno je 12 sati na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija od Almira. Pozdrav od dežurne ekipe iz Almira.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sada slušamo Aleksandru, veliki pozdrav od Emine za sve slušalce Bet Radija i za dežurnu

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sretan rođena našem Omaru, sve najbolje mu žele babo Almir i mama Mediha. Sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga. Po odličnim cijenama, povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
6: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
7: 091 510 101 SMS Bet Radija.
8: Trenutno je 12 sati i 39 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Nastavljamo sa vašim SMS porukama. Od Mine iz Orašja pozdrav za sve slušaoce Bet Radija i za dežurnu ekipu. Pozdrav za Orašje.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: 091-510-101. Srećan rođendan Jedincu Omaru i sve najbolje mu žele njegovi roditelji.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

I tako mi naše popodnevno druženje nastavljamo uz Tanju Savić i Tvrđava od ljubavi. Sretan rođendan našem najljepšem unuku. Želim mu djedenko, majka Nekira i tetka Ajna.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Našem jedincu Omaru sretan rođendan, sve najbolje mu žele babo Almir i mama Mediha. I od dežurne ekipe sretan rođendanko Omar.

0: Radio.
1: Nastavljamo dalje sa vašim čestitkama. Sretan rođendan od babe Almira i majke Medihe za jedinu

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Srećan rođendan našem jedincu Omaru i sve najbolje mu žele babo Almir i mama.

0: Pevač, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@belamionics.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Pet radija.
0: Otvorite poruku, kucate Pet, napravite razmak, zatim čestitajte.
2: Happy birthday!
0: Pozdravite.
3: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
4: Povrećaj pare kad vino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
1: SMS Pet radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Poslušali ste i treći blok malih oglasa i obaveštenja. Mi nastavljamo uz vaše SMS poruke. Pozdrav za sve slušaoce i ako može Bonita. Naravno da može, slušamo Teo.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: sneg ti uljepša san.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Da je pogodio Mirza Teletović!
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena!
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, ne sa Zapete!
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancija.
4: Mikrofonija.
3: Pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svaki subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Ostaje nam još malo vremena kada su utakmice u pitanju. Da dođemo do svjetskog prvenstva i da gledamo naše na velikim ekranima, a Boga mi prenosemo i putem talasa Bet Radija. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobrodošli su u još jedno izdanje Mikrofonije na talasima Bet Radija.
6: I dobar dan, subote, kolega. Dobar dan.
5: Družimo se zajedno, malo nas više u studiju, sa nama kolegica Selma, koja je itekako prepoznatljiv glas i jedan novi glas na talasima Bet Radija, a to je Mimi.
6: Kolekta
5: Mimi. Cijelo jutro skupa radite?
6: Cijelo jutro. Ja sam samo bila pomoćni danas.
5: Jel?
6: Pomoćni voditelj. Eto, ona je, znači, od jutarnje sati, ja tu sve do sada vodila naš program. Mm-hmm. Nešto se slabo čujem.
5: I ja provjeravam šta
6: sad,
5: je u pitanju.
6: Sad je dobro.
5: Nešto ste mi preblizu jedne drugoj. Dobro.
6: Tako nas rasporedili. Tako smo raspoređene. Nema nas puno, ali smo dobro raspoređene.
5: Kako
6: tako
5: vam odgovaraju i ljetne temperature?
6: Pa mi smo klimu upalile, a vidim tebi baš ono godine pravo.
5: Ne
6: kao na plažu da je krenuo. Znači papučice, šorc.
5: Da jesam makar na videru, bilo bi mi dovoljno.
6: Ali šta ćeš, mora neko i da radi.
5: Subotom radi samo ko?
6: Ogi i semafori, do duše u gradaštu semafori ne rade, tako da radi samo Ogi.
5: Ti si od ranog jutra.
6: Dobro, ali ja tek dolazim utorak u prvu smjenu, tako da
5: jeste,
6: te obradujem.
5: Jeste. Da vas pitam kako je bilo sinoć?
6: Pa sinoć je bilo onako super, kao i svako večer, fenomenalno, onako ispunjeno sa dobrom muzikom. Birali su stvarno, malo prije smo eto komentarisali da su birali odličnu muziku, da je stvarno atmosfera sinoć bila ono, proletila noć ovako.
5: Jel, super.
7: Raznovrsno je bilo. Šta ja znam, jako lijepa atmosfera.
5: To nam je itekako bitno i večeras ćemo se isto družiti.
6: Da.
5: Večeras malo duže, do duše, do 2 sata, kao što su navikli subotom. Ali prije toga, prije svega sport. Danas se okuplja reprezentacija u Sarajevu. Da li ste
6: da
5: čuli za to?
6: Upućena sam nešto, onako malo.
5: Koliko se može?
6: Ja sam upravni dio, pratim.
5: Dobro, dakle, spremanje za ljeto. Jesmo odlučili možda negdje ovog ljeta? To vas nisam pitao.
6: Pa, joj, bio je jedan dobar status na Facebooku.
5: Jel?
6: Kao terasos, ono, ja ću do terasosa.
5: Do terasosa, ja ću da do Praga, što kaže. Kućnog Praga pa nazad.
6: Ja ću do terasosa.
7: Ja ću na posao.
5: Dobro, ti si tek novi kolač, tebi
7: tako
5: treba
7: je,
5: raditi.
7: Ja nemam
6: tebe
7: odmora.
6: Ćemo ispeći dobro. Tebe ćemo dobro da ispečemo, zapečemo, tako da.
5: Dobro, nadam se da ste uživali uz naše kolegice u Selmu i Mili.
6: Eto, ja se nadam da
7: im
6: je
7: nadam
6: bilo ugodno.
7: Nadam se da nisam nigdje pogriješila.
5: Ko radi taj griješi, slobodno. Dakle, tu smo, svoji smo, da se družimo zajedno i da slušamo dobro.
6: Ima osobe koja ne griješi, znači.
7: Tako je.
6: I kad najboljima se dese neke stvari. Sada znam koje pitanje slijedi.
5: Kad smo kod muzike,
6: slušamo Baju, a šta slušamo?
5: Da li možete prepoznati?
6: Joj, mogu.
5: A tako poznata, a tako možeš. Ali na vrh jezika, je li tako?
6: Ali svaki put ovo radi. Ali svaki put. Ne da mi da
7: meni
6: vidim.
7: Meni je prvi put.
6: Tebi je prvi put. Tebe nije. Ti ćeš tići naredit polako.
5: Toliko puta si ih ustila.
6: Ne mogu. Ovi predajem se.
5: Sla. Lo.
7: Slatki lopov.
5: Evo, kolegice.
7: Pobjednik.
6: Bravo. A voli on to da radi ovako mene, da javno bruka. Znao sam da me javno bruka. Vidim osmija. Kako mu je drago. Vidiš kako mu je drago. Ma ja sam to namjerno uradila da ti uljepšam dan.
5: Ništa, vama želimo lijep odmor, odmoriti se. Hvala. Do utorka pa se družimo opet zajedno.
6: Baže, ostanite dalje uz popodnevni program. I ja.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija.
5: Na trenutak idemo i u zabavne vode. Tako ste nas zamolili. Broj prioriteta. Lijep pozdrav za ekipu. Slušamo Helena i

0: Jedna pałka.
1: Idemo dalje. Veliki pozdrav za Danija i za teksta. Puno pozdrava od Marka. Slušamo Smederevca.

0: prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za Oštru Luku. Samo za Keđu slušamo Predraga Točilovca, da nije kafane.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Talentovani bosansko-hercegovački teniser Andrej Nedić, inače ima 21 godinu, poražen je u finalu ATP Challenger turnira u Istanbulu, a savladao ga je španski teniser David Jorda Sančis, i to rezultatom 2-0, dva puta je bilo po 6-4. Nedić, inače 277. na ATP listi, igra najbolji tenis svog života, tekmo je 21 godina, velike stvari su pred njima. Danas je imao priliku da igra svoje prvo Challenger finale u karijeri. Iako je to najveći uspjeh, ovaj mladi Dobojlija želio je doći do prve titule, ali nije uspio protiv inspirisanog Španca, inače 360. tenisera na svijetu. Naš teniser je u prvom setu imao čak prednost brejka, startao je sa 2-0, ali već u narednom gemu prvi put iskoristio svoj servis. To se ponovilo i pred rezultatu 3-3, kada je Španac došao do prednosti, i na kraju do dobijanja prvog seta rezultatom 6-4. U drugom setu nismo imali takav roller coaster, da kažemo. Jedini korak Jorda Sančis napravio je ponovo u sedmom gemu, oservirao je bez problema i slavio ukupnim rezultatom 6-4-6-4. Iako je ostao bez svog prvog Challenger trofeja u karijeri, ako ovako nastavi, ovo će mu biti bogato iskustvo koje će kad tad donijeti trofeje. Eto, danas pričamo o jednom mladom Dobojli. Nadamo se da ćemo uskoro pratiti nove vijesti o njemu. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.
2: SMS Bet Radija

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
5: Bet Radio.
6: Vrijeme je za naredni SMS.
7: Idemo na trenutak u zabavne vode. Pozdrav za sve ljude dobre volje od Esija. Slušamo dugme, bitanga i princeze.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Pratite program Bet Radija, 18:55, sponzor tačnog vremena Bela Mionix, sponzor SMS sata Granit Prom. Veliki pozdrav za Bet Radio, pozdrav za sve slušalce. Ako može, Kemal Malačić i pjesma Pripala si meni.

0: kupovini. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponsor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Vet Radija.
5: Pa nemoj ko radi, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio. Vidjela šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
3: Večernji program.
6: Ništa na vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program.
4: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
7: Večernji program Bet Radija, 20 sati 5 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Što se tiče temperature, 21 stepen. Prelijepi. U gradu gradačstvu. Kako smo već čuli, neće se mijenjati vrijeme za sutra. Dobrodošli sa svima vama, zaista u večernji program. Od ovog trenutka ostavljamo sve obaveze po strani. U nastavku samo vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Razlog više da se zajedno provedemo uz dobru muziku. I ove subote smo tu sa vama do 2 sata. Kako nam se možete javiti? Vrlo lako. U standardni SMS ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Zajedno sa muzičkom željom šaljete na 091-510-101. Tu je broj prioriteta 091-910-106. Ako ste u dijaspori, ide malo drugačije. Kucate gamma, razmak, pa bet, pa razmak. Nakon toga tekst vaše poruke. Zajedno sa muzičkom, nemojte zaboraviti nešto dobro da izaberete i ovaj put. Iz Njemačke, broj 44144. Švicarska 9292. Slovenija 3838. Iz Hrvatske 667667. Sve informacije, zaista kako možete poslati SMS, možete pronaći na našem portalu radiobeca.eu. I ove večeri uz dobru muziku imamo jednu 106-icu. Veliki pozdrav za našu ulicu Rasadnik. Nakon dugo vremena konačno je urađen novi put, a ovom prilikom naručujem jednu pjesmu za sve komšije i za majstore koji su radili. Slušat ćemo jednu pjesmu. Videnbruk je danas sa nama ove večeri. Veliki pozdrav za sve slušalce Bet Radija, za raspoloženu ekipu u Videnbruku. Vidite kako su raspoloženi, miraju se nama. Ako može, Šerif Konjević, pitaju me, pitaju. Slušat ćemo i Koketa, Dernek na moj način. Jedna vrsta himne kada je Videnbruk u pitanju. Slušat ćemo i večeras. Da znate da nećete mnogo čekati kada su poruke u pitanju, slobodno se javite. 091-510-101. Nego da se vratimo Rasadniku. Veliki pozdrav za ulicu Rasadnik. Za novi put. Jedna pjesma za sve komšije i za majstore koji su sadili. Put me zove, moram poći. Probat ćemo taj put. Da vidimo kako su radili.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Krećemo odmah i za Wittenbruck. Pozdrav stiže od Mirete, pozdrav za sve slušalce Bet Radija, za itekako raspoloženu ekipu u Wittenbrucku. Šerif Konjević, glasne žice, pitaju me, pitaju.

0: osim Metra Radija, večernji program. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, puštamo odmah.
1: SMS Metra Radija.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-104.
4: 091-910-106.
1: SMS
4: Bet Radija.
5: Sve najbolje za odlazak u penziju našoj Selmi. Dobrodošla za novu divojčicu, pozdrav za Bet Radio.
6: Da sam te sreo ranije malo.
5: Ne, nije ta poruka. Veliki pozdrav za društvo kod dede Alića. Počelo je, i u koje slavo može da počne. Pozdrav za treću smjenu Bet Radio.

Šta vam se uvek radi večernji program? Šta vam se sluša u ovom trenutku? 091-510-101. Još uvijek, vlada noć.

Idemo dalje. Edo je sa nama, pozdrav za Najjači radio, pozdrav za brata Nedima na jezeru. Poseban pozdrav za društvo na putu prema Šriku. Pozdrav za Medu, Mirzu, Ibru i Mirzu. Naravno, pozdrav za studio.

Veliki, veliki pozdrav za društvo prema Žiku, na jezeru, takođe na vikendici u Volstalu i naravno za Bet Radio. Pozdravit ćemo i mi, Volstal, pozdrav Žik, pozdrav za društvo na jezeru i pozdrav za Ejdu. Slušamo Kukiju.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava za sve slušalce od naše drage slušateljke Velide. Slušamo Šikicu. Koliko se tuge skupilo u meni.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: I previše tuge.
2: Specijalno za društvo na jezeru Salaš.
1: Da bi se oprostilo.
2: Amela Zukuć.

Gari Žinović, Jesu, Dunje, Prosvele. Pišite nam, javite se. Još 7 minuta do prvog sata iza ponoći. Kao zagonet kad dođe. Sponzor tačnog vremena, Bellamy Onyx.

Selector za London, puno pozdrava za Mutita. Mi sviramo dalje. I dalje ne možete pisati na 091 510 101. Noćni program na talasima Bet Radio.

1 sat i 58 minuta, dragi prijatelji, stigli smo do samog kraja ovog noćnog dijela noćnog programa Bet Radio. Nadamo se da ste uz naše talase, uz dobru muziku, nešto što preporučujemo ujutru do 7 sati kada počinje jutarnji program, a mi se slušamo upravo tada. Ostanite zdravi, čili i veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet Radio.